i pustija te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Slušate Elm Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Premijerski sat s jutra. Poslodavci se oslanjaju na radnike iz regiona i strance. Oko 60% pušača želi da prestane da puši. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Premijerski sat zakazan je za utorak, 2. juna. Poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Nepodudaranje između znanja i vještina raspoložive domaće radne snage, starenje stanovništva te izražena sezonalnost crnogorske ekonomije glavni su razlozi nedostatka radne snage u Crnoj Gori, koje je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore ponovo svrstalo među neke od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori, rekao je između ostalih za Pobjedu direktor sektora za istraživanje i analize u Privrednoj komori Miljan Šestović, ukazujući da ovaj problem nije više vezan samo za sezonske i operativne poslove, već i za profesije poput ljekarske, inženjerske te softverske. Privrednici godinama ovaj problem rješavaju praktično samostalno, tako da je u Crnoj Gori primjetan sve veći broj radne snage iz inostranstva. Šestović navodi da njihovi podaci govore da je lani najveći broj dozvola za privremeni boravak i rad izdat državljanima Turske, Srbije, Ruske Federacije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oko 750 miliona ljudi širom svijeta želi da prestane da puši, saopštila je juče Svjetska zdravstvena organizacija na Svjetski dan bez duvanskog dima. U objavi se navodi da prestanak pušenja nosi više pogodnosti po zdravlje, među kojima su smirivanje rada srca, bolje funkcionisanje pluća i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da više od 90% pušača prvi put proba neki duvanski proizvod prije nego što napuni 18 godina.
0: Sport.
1: Nakon što je sa 15 odbrana protiv Flensburga odveo svoj tim u finale Evropske lige, crnogorski golman Nebojša Simić briljirao je i u borbi za trofej. Melzungen je u Hamburgu savladao Kiel 24-23 i osvojio Evropsku ligu, a Simić je meč završio sa 13 odbrana i potpuno zasluženo dobio nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice MVP.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenljivo oblačno. Na sjeveru prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
0: Stanje na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitni odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa Talas Elmag Radija i dobrodošli u još jedno crnogorsko jutro sa stilom. Pa eto, vjerovali ili ne, eto nas na početku još jedne radne sedmice. Ali hajde što je ponedjeljak, nego je zapravo početak još jednog novog mjeseca. Dakle, danas je ponedjeljak, 1. jun, na pragu smo čak 6. mjeseca ove 2026. godine. Pa eto, djelo je kao da je ljeto isto tu negdje iza ugla, sudeći po tome kako je jutro osvanulo, makar ovdje na teritoriji glavnog grada. Ne sumnjam da je slična situacija i na teritorijama ostalih opština širom Crne Gore, budući da se slušamo u cijeloj našoj zemlji. Dakle, shodno tome kako je jutro svanulo ovdje, vjerujem da će zaista ovo biti još jedan jako lijep i sunčan dan, onako pravi proljećnima, da eto do 31 stepen je najviša dnevna temperatura, tako da se definitivno očekuje toplo vrijeme, ali opet kažem, ono što definitivno mogu da obećam jeste da i ovog jutra na talasima tvog nacionalnog radija, na talasima najslušanijeg radija u Crnoj Gori, definitivno će vladati lijepa atmosfera, slušat će se ona najljepša domaća muzika, ona najljepša muzika sa ovih prostora, ali bit će aktualan i jedan zdravi start, kako to obično biva svakog ponedjeljka. Sve u svemu, dosta lijepih konstruktivnih razgovora, dosta lijepih tema, ali dosta toga lijepog i u samoj najavi. Imaćemo i jedno interesantno darivanje, baš onako kako priliči svakom novom i zdravom startu, odnosno svakom ponedjeljku. Sve u svemu, moja topla preporuka jeste da ostaneš i ovog jutra u Stala se Elma Gradija, dakle družimo se sve do 11 sati, naravno Petar Grašo koji kaže Vrbe, jedan dobri stari hit, jedna lagana numera za lijepi start ove sedmice. Još jednom dobro i ugodno jutro sa Talasa Elma Gradija.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Sergej Četković ovog jutra kaže: zaustavit ću vrijeme, i zaista ne bi bilo loše kada bismo nekada mogli da zaustavimo vrijeme, jer djeluje da svi oni lijepi trenuci, da oni trenuci kada smo istinski srećni, nekako brzo prođu i djeluje kao da ih brže zaboravljamo nego neke manje lijepe stvari. Ako govorimo o nekim lijepim jutarnjim navikama, budući da su i dalje oni rani jutarnji sati, a ako govorimo dakle o nekim dobrim jutarnjim navikama, dakle prema mnogim studijama, jedna od najboljih jutarnjih navika koju možete da primjenjujete jeste da odmah nakon ustajanja popijete čašu vode, i to na sobnoj temperaturi. Dakle, ne nešto da je mnogo hladno, može i da bude mlaka, ali kažu da je idealna na sobnoj temperaturi, budući da je kao takvu organizam najbolje prihvata. Naime, tokom sna, dakle tokom par sati koje provedemo u snu, dođe do blage dehidracije organizma, tako da je neophodno da onako malo pokrenemo mašineriju, što bi se to reklo, a najbolje se može uraditi upravo na način što ćemo popiti čašu vode sobne temperature. Sve u svemu, to će pospješiti onako jedno pokretanje, sveopšte pokretanje u tim nekim jutarnjim satima, odnosno tik nakon buđenja, i onda smo spremni za sve naše radne obaveze. Eto, ja sam svoju jutarnju naviku, koja baš ovako izgleda, već primijenila. Vjerujem da će dosta vas nakon ovog, da kažem, iz zvaničnog saopštenja primijeniti, odnosno implementirati to u svoj život. Sve u svemu, neke lijepe jutarnje navike i neka rutina, upravo je to ono što mnoge ljude, dakle visoki procenat ljudi koje zaista rutina održava, pa zašto da ne primjenjujemo ono što nas na neki način motiviše, ono što nam daje volju da uđemo u svaki novi dan i da uđemo u neke svoje obaveze. Dakle, sve je to ono što čini dio naše svakodnevnice. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje, vjerujem da je dosta vas već negdje u svojim radnim obavezama, opet jedan određeni broj ljudi se tek priprema za iste. Još jednom želim da poželim dobro jutro sa Talasa Elma Gradija, i to upravo uz grupu Moby Dick i numeru Nostalgija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman. Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli.
3: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moljce.
4: Aroksol, moram da pobjegnem.
5: Hvataj!
6: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolagen sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Rádia.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
3: Šalji mi broj.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
6: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
5: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
7: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
8: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do donesite mi jednu picu.
8: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
10: Marketing Elmag Radija.

Slušali smo Jelenu Tomašević ovog jutra na talasima Elma Gradija. Kada govorimo o stanju na putevima, saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlje-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4.3. tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova i to u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. Zabranjuje se takođe saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona i to u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva. R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora i to u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Krstac, raskrsnica sa M1, dakle od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, dakle iz smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1 dionica Međuvršje Lovćen, dakle od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je sad za sad umjeren, a tokom dana se naravno očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Naravno, srećan put i ugodnu vožnju. Ekipa Elma Gradija želi svim našim dragim slušaocima, putnicima i generalno svim putnicima, bilo da već planirate putovanje ili ste pak onako u nekoj vožnji, a znamo pouzdano da se Elma Gradio sluša kako u automobilima, tako i u ostalim prevoznim sredstvima. I naravno, ne zaboravite da se prije svakog kretanja na put informišete o stanju na putevima kako ne biste bespotrebno zapadali u one gužve, pogotovo jer idu neki topliji dani i kreće još jedna ljetnja sezona, ali ukoliko se to desi, zaista vjerujem da ustala se Elma Gradija sve može lijepo i uspješno da se prevaziđe. To je naravno radio prijemnik koji možemo da povećamo već od ovog trenutka i da uživamo uz najljepšu muziku sa ovih prostora. U nastavku grupa Perper kaže 4 ljeta, 4 zime, dakle neka 4 perioda, sve u svemu ono što broj 4 me asocira uvijek na 4 godišnja doba, a zaista Elma Gradio sa vama u svakom godišnjem dobu, dakle svakog dana 24 časa 7 dana u nedjelji, tu je za drage slušaoce. Sve u svemu, opusti se i uživaj i ovog jutra i ostani upravo tu gdje jesi uz Elma Gradio.

0: premiérsky sád zjutra. Poslodavci sa oslanjajú na radnike iz regiona i strance. Oko 60% pušača želi da prestane da puši. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Premijerski sad zakazan je za utorak 2. juna, poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Nepodudaranje između znanja i vještina raspoložive domaće radne snage, starenje stanovništva te izražena sezonalnost crnogorske ekonomije, glavni su razlozi nedostatka radne snage u Crnoj Gori, koje je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore ponovo svrstalo među neke od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori, rekao je između ostalog za Pobjedu direktor sektora za istraživanje i analize u Privrednoj komori Crne Gore Miljan Šestović, ukazujući da ovaj problem nije više vezan samo za sezonske i operativne poslove, već i za profesije poput ljekarske, inženjerske te softverske. Privrednici godinama ovaj problem rješavaju praktično samostalno, tako da je u Crnoj Gori primjetan sve veći broj radne snage iz inostranstva. Šestović navodi da njihovi podaci govore da je lani najveći broj dozvola za privremeni boravak i rad izdat državljanima Turske, Srbije, Ruske Federacije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oko 750 miliona ljudi širom svijeta želi da prestane da puši, saopštila je juče Svjetska zdravstvena organizacija na Svjetski dan bez duvanskog dima. U objavi se navodi da prestanak pušenja nosi više pogodnosti po zdravlje, među kojima su smirivanje rada srca, bolje funkcionisanje pluća i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da više od 90% pušača prvi put proba neki duvanski proizvod prije nego što napuni 18 godina. Nakon što je sa 15 odbrana protiv Flensburga odveo svoj tim u finale Evropske lige, crnogorski golman Nebojša Simić briljirao je i u borbi za trofej. Mel Zungen je u Hamburgu savladao Kiel 24-23 i osvojio Evropsku ligu, a Simić je meč završio sa 13 odbrana i potpuno zasluženo dobio nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice MVP.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenljivo oblačno. Na sjeveru prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
0: Dobro jutro još jednom sa talasa Elma Gradija i dobrodošli još jednom u jutarnji program gdje svaka priča zaslužuje pravi ton. Družimo se i ovog ponedjeljka, 1. juna, na startu smo jedne nove radne sedmice, ali i jednog novog mjeseca. Zaista, lijepo je kada se nalazimo na startu, pa dosta stvari, ja vjerujem da je svaki start mnogo ljepši kada ste na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija. radija. Eto, ušli smo polako i u drugi sat našeg druženja, dakle družimo se i ovog jutra sve do 11 sati. Budući da je juče bio svjetski dan bez duvanskog dima, evo nekoliko interesantnih činjenica šta zapravo prestanak pušenja može da prouzrokuje u našem organizmu. Dakle, prestanak pušenja pokreće nevjerovatne brze procese oporavka u tijelu i donosi iznenađujuće promjene. Već nakon 20 minuta puls se vraća u normalu, a čelo ukusa i mirisa se bude ubrzo nakon toga. Pluća imaju onu čudotvornu sposobnost regeneracije, čak i kod dugogodišnjih pušača, dakle ćelije se obnavljaju i čiste disajne puteve. Nakon samo 48 sati, nervni završeci koji su otupjeli počinju da se oporavljaju, zbog čega možemo primijetiti da hrana ima mnogo intenzivniji i ljepši ukus. Nakon nekoliko nedjelja, trepljaste ćelije u plućima, koje inače uklanjaju sluz, ponovo počinju normalno da rade. Tako se smanjuje kašalj i osjećaj nedostatka vazduha. Nakon nekoliko mjeseci cirkulacija je znatno snažnija, a protok krvi se poboljšava čak 30%. To bi trebalo da znači više energije, ali i manje umora tokom dana. Tokom vremena naš ten postaje sve sjajniji, a koža gubi sivkastu boju jer se vraća normalna prokrvljenost i nivo kiseonika u samoj koži. I kada govorimo o onom finansijskom balansu, procjena je da u roku od godinu dana može da se uštedi više od 1.600 eura, budući da onako jedna paklica cigareta sada na teritoriji Crne Gore košta čak i do nekih 5 eura. Zaista postoji dosta ljudi koji konzumiraju čak i više od jedne paklice dnevno, da li je to jedna i po paklica ili čak do 2 paklice. Eto, sve u svemu sasvim je dovoljno razloga da porazmislite o tome da biste mogli da prestanete da pušite. Lično poznajem dosta ljudi koji su jako uspješni bili u tome. Vjerujem da je donekle, da kažem, veliki procenat, ali ne u potpunosti, stvar i samog karaktera čovjeka, odnosno pušača. Zaista, kada odlučimo da nešto možemo i da nešto hoćemo, sasvim sam sigurna da ćemo do toga i stići. Pa neka ovo zaista bude onaj čuveni ponedjeljak kada ćete porazmisliti i o tome da li ćete i dalje konzumirati duvan u onoj mjeri u kojoj ste to radili i do sada. Nastavljamo druženje i u drugom satu, i to upravo uz Romanu, jedan dobri stari hit pod nazivom Samoodbrana. Ostani uz Elmag Radio.

Pa hajde da zavirimo kakve to vremenske prilike vladaju u ovom satu prvog junskog dana. U velikoj većini zemlje malo je do umjereno oblačno, pa tako je u 8 sati u Podgorici izmjereno gotovo 23 stepena, u Nikšiću 18, u Pljevljima 14, u Herceg Novom 21, na Cetinju 15, na Žabljaku 16, u Ulcinju 21 i u Kolašinu gotovo 14 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutros u 8 sati more bilo najhladnije u Herceg Novom sa izmjerenih 19 stepeni, u Ulcinju 20, a najtoplije more bilo na teritoriji opštine Bar sa izmjerenim 21 stepenom. Sve u svemu, vjerujem da nas ovako neke slične vremenske prilike očekuju i tokom ovog dana. Svakako bit će tu nekih blagih nestabilnosti, ali vjerujem da je to zaista dio onog proljećnog trenda kada je promjenljivo vrijeme u pitanju. Vjerujem da dosta nas se raduje itekako onom otopljenju, premda smo negdje bili onako malo i začuđeni onim visokim temperaturama koje su vladale u proteklih nekoliko dana, koje su bile onako više i od očekivanih za ovo doba godine, ali opet nekako djeluje da lijepo vrijeme i sunce, generalno kada sunce sine, to budi u nama neku posebnu energiju, neki posebni entuzijazam. Kada je onako tmurno, eventualno neka kišica ili pak neka malo veća kiša, zaista se svi osjećamo drugačije, a kada sunce sine, automatski kao da se budi nešto u nama, baš onako kao kada se proljeće budi, kada se zapravo priroda tokom proljeća budi iz onog zimskog sna, tako se i mi budimo svaki put izmjerenim 21 stepenom. Sve u svemu, vjerujem da nas ovako neke slične vremenske prilike očekuju i tokom ovog dana. Svakako bit će tu nekih blagih nestabilnosti, ali vjerujem da je to zaista dio onog proljećnog trenda kada je promjenljivo vrijeme u pitanju. Vjerujem da dosta nas se raduje itekako onom otopljenju, premda smo negdje bili onako malo i začuđeni onim visokim temperaturama koje su vladale u proteklih nekoliko dana, koje su bile onako više i od očekivanih za ovo doba godine, ali opet nekako djeluje da lijepo vrijeme i sunce, generalno kada sunce sine, to budi u nama neku posebnu energiju, neki posebni entuzijazam. Kada je onako tmurno, eventualno neka kišica ili pak neka malo veća kiša, zaista se svi osjećamo drugačije, a kada sunce sine, automatski kao da se budi nešto u nama, baš onako kao kada se proljeće budi, kada se zapravo priroda tokom proljeća budi iz onog zimskog

vrijeme i sunce, generalno kada sunce sine, to budi u nama neku posebnu energiju, neki posebni entuzijazam. Kada je onako tmurno, eventualno neka kišica ili pak neka malo veća kiša, zaista se svi osjećamo drugačije, a kada sunce sine, automatski kao da se budi nešto u nama, baš onako kao kada se proljeće budi, kada se zapravo priroda tokom proljeća budi iz onog zimskog sna. Tako se i mi budimo svaki put kada sunce sine, i zaista je sunce izvor života. Ima koliko nekada toplo bilo, definitivno, eto, makar po mom mišljenju, ljepše kada vladaju oni topli, lijepi sunčani dani, tim prije što imamo i manje garderobe na sebi, pa smo nekako rasterećeni, i djeluje da mnogim ljudima zapravo i ona mentalna rasterećenost zavisi od količine garderobe koju nose na sebi. Vjerujem da bi se dosta naših dragih slušalaca složilo sada sa tim. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje i u drugom satu na talasima Elma Gradija, i to upravo uz Nevenu i numeru Ogledalo. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elma Gradija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Bio je to Dino Merlin i njegov veliki hit Sve je laž. On kaže sve je laž osim smrti, a ja nekako vjerujem da zaista treba pronaći smisao u ovom životu u mnogo čemu, a jedan veliki smisao ovog života jeste zapravo biti roditelj. Danas je 1. jun i danas je svjetski dan roditeljstva, a ujedno je mjesec jun označen kao mjesec roditeljstva. Jedna stara izreka kaže, kada se rodi dijete, rodi se i roditelj. Zaista djeluje da svaki roditelj itekako živi jedan novi život onda kada dobije svoje dijete ili ti svoju djecu, kao da iznova uči da živi, kao da iznova uz svoju djecu uči sve ono što je nekada davno naučio, a možda i nije bio svjestan toga da je to naučio, ili prosto ono kako latinska izreka kaže, ponavljanje je majka učenja. Dakle, Međunarodni dan roditelja obilježava se širom svijeta 1. juna. Ipak ono što je potrebno da se ne zaboravi da je roditeljska uloga važna svih 365 dana u godini. Dakle, 1. jun, kao što rekoh, Međunarodni dan roditelja, tokom kojeg cijel svijet odaje počast vrlo bitnoj ulozi koju roditelji imaju u dječjim životima. Međunarodni dan roditelja ustanovljen je 2012. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u znak zahvalnosti roditeljima širom svijeta za njihovu nesebičnu posvećenost djeci i životno žrtvovanje zarad njegovanja ovog odnosa. Roditelji su zaista glavni uzori djeci i najviše utiču na to kako će se djeca razvijati kroz život, jer im usađuju vrijednosti koje oni kasnije nose sa sobom tokom cijelog života. Djeci i roditeljima može biti dosta teško da ostanu povezani i informisani, posebno u današnjem vremenu, dakle u ovom brzom vremenu kada imamo pristup velikom broju informacijama koje dijelimo velikom brzinom putem digitalnih i društvenih medija, ali zaista i putem različitih kanala komunikacije. Tako da definitivno jedan od većih izazova jeste ostati u dobroj komunikaciji, jeste ostati povezan i dobro informisan. Zaista je neko brzo vrijeme, vrijeme koje je puno izazova, puno različitih iskušenja i koje je u današnje vrijeme dobar i uzoran roditelj, on je zaista uspio u životu. Pa eto, naravno vjerujem da dosta slušalaca Elma Gradija i itekako zna šta to znači biti roditelj, to nosi, kao što sam već rekla, puno izazova, ali makar kažu, ja iz ličnog iskustva još uvijek ne znam, ali kažu da nosi veliku dozu ljubavi i zapravo dovodi nas do toga da upoznamo sami sebe do te mjere do koje nismo ni mogli da zamislimo da ćemo sebe upoznati, otkrivamo nove stvari i o sebi i o svojoj djeci. I zaista ono što je najvažnije, kao što sam već rekla, jeste da ostanemo povezani međusobno, dakle roditelji sa svojom djecom. Negdje sam pročitala podatak, onako sa psihološkog gledišta, da zapravo majka predstavlja taj unutrašnji svijet djeteta, a da je otac prozor u svijet. Samim tim, dakle, odnos sa majkom je onaj odnos koji imamo sami sa sobom, a odnos sa našim ocem je ono kako gledamo na svijet i kakav odnos i kako se zapravo krećemo u svijetu i kakve nam se stvari generalno dešavaju. Sve u svemu, pričat ćemo još o roditeljstvu. Naravno, danas je i svjetski dan djeteta, to je nekako simbolično povezano, a pronašla sam podatak da je danas čak i svjetski dan mlijeka, tako da je to meni negdje ništa nije slučajno, što bi se reklo. Sve u svemu, jedna lijepa trojka, tako da govorit ćemo svakako još o tome, dakle, kada je u pitanju i roditeljstvo i svjetski dan djeteta, jer djeca su zaista ukras svijeta, ali i svjetski dan mlijeka, koje predstavlja jedan od najljepših napitaka na svijetu, eto, makar po mom mišljenju, a vjerujem i po mišljenju dosta naših dragih slušalaca. Mi polako, ali sigurno privodimo kraju i ovaj sat našeg druženja u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima Elma Gradija. Dakle, polako ćemo ući u onaj treći sat našeg druženja. Zaista vrijeme jako brzo prolazi. Sve u svemu, nastavljamo druženje uz Milenu Vučić i jedan njen veliki hit pod nazivom Luče. Ostani uz Elma Gradio.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Premijerski sat s jutra. Poslodavci se oslanjaju na radnike iz regiona i strance. Oko 60% pušača želi da prestane da puši. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Premijerski sat zakazan je za utorak 2. juna, poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Nepodudaranje između znanja i vještina raspoložive domaće radne snage, starenje stanovništva te izražena sezonalnost crnogorske ekonomije, glavni su razlozi nedostatka radne snage u Crnoj Gori, koje je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore ponovo svrstalo među neke od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori, rekao je između ostalog za Pobjedu direktor sektora za istraživanje i analize u Privrednoj komori Crne Gore Miljan Šestović, ukazujući da ovaj problem nije više vezan samo za sezonske i operativne poslove, već i za profesije poput ljekarske, inženjerske te softverske. Privrednici godinama ovaj problem rješavaju praktično samostalno, tako da je u Crnoj Gori primjetan sve veći broj radne snage iz inostranstva. Šestović navodi da njihovi podaci govore da je lani najveći broj dozvola za privremeni boravak i rad izdat državljanima Turske, Srbije, Ruske Federacije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oko 750 miliona ljudi širom svijeta želi da prestane da puši, saopštila je juče Svjetska zdravstvena organizacija na Svjetski dan bez duvanskog dima. U objavi se navodi da prestanak pušenja nosi više pogodnosti po zdravlje, među kojima su smirivanje rada srca, bolje funkcionisanje pluća i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da više od 90% pušača prvi put proba neki duvanski proizvod prije nego što napuni 18 godina. Nakon što je sa 15 odbrana protiv Flensburga odveo svoj tim u finale Evropske lige, crnogorski golman Nebojša Simić briljirao je i u borbi za trofej. Mel Zungen je u Hamburgu savladao Kiel 24-23 i osvojio Evropsku ligu, a Simić je meč završio sa 13 odbrana i potpuno zasluženo dobio nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice MVP.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenjivo oblačno. Na sjeveru prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljuska.

0: city I don't step in.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
3: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
3: Družimo se i dalje na talasima Elmag Radija. Polako, ali sigurno ulazimo u čak treći sat našeg druženja u okviru jutarnjeg programa i ovog ponedjeljka i ovog 1. juna. Dakle, na startu smo nove radne sedmice, ali smo i na startu jednog novog mjeseca na početku trećeg sata. Meni su se ovdje u studiju pridružile moje drage kolege. Ja sam jutros ovako u manjini, dakle u muškom društvu. Sa mnom u studiju su Edin i Kosta. Dobro jutro, dragi kolege.
4: Ninela, dobro jutro tebi, dobro jutro Kosti. Nekako si ovo rekla 1. jun i nekako razmišljam kako je meni maj proletio nešto.
3: Zaista jeste.
4: Kao da je trajao 5 dana, ne znam za vas, ali nekako
5: baš brzo.
3: Tako je, generalno došli smo skoro pa do polovine ove godine. Jesmo li uopšte svjesni toga? Šta mislite o tome?
4: Polovine 2006.
3: Tako je, kao da je juče počelo, eto, meni
4: ali
3: makar...
4: Ali bukvalno, baš ono nekako su, što kažeš, ne samo maj, nekako pola godine je baš prolećelo, to izgleda tako, vrijeme leti, to je ona stara
3: čuvena. Tako, vrijeme leti, jeste.
5: Stari, sve brže.
4: Tako je.
3: Sve brže i brže. Finale Lige šampiona je za nama, je li tako? Subota 18 sati, koliko pamtim, termin je bio, ja sam propratila, vjerujem i vi.
4: Jeste, bilo je to, eto, finale, Paris Saint-Germain odbranio titulu, pa očekivano, ne znam što bih ti rekao, ali eto, svaka im čast, nema što, 2 godine svaka za redom. Jedna godina da se osvoja, ne da se odbrani titula zaista, ali mislim da je to najjača ekipa trenutno na svijetu, to definitivno.
3: Eto tako, svaka čast Paris Saint-Germainu još jednom. Danas je 1. juni, danas je i Međunarodni dan djeteta, ali i Međunarodni dan roditeljstva. Pa eto, igrom slučaja mi još uvijek nismo roditelji, ali jesmo djeca i bili smo djeca. Pa recite mi ovako, sa Kostom sam negdje na Bratskom Mag Radiju o tome diskutovala, šta je ono što vas najviše podsjeća na djetinjstvo, da li su to neke igre, da li su to neki ljudi, neke emocije, šta je ono što vas vrati u djetinjstvo zaista onako kako ste se zaista i tada osjećali. Pa Kosta, meni... hoćeš ti malo da nam približiš to?
5: Može, pa meni nekako, ne znam, i dalje kad sebi kupim sladoled, na primjer, odmah me to automatski vrati na neku plažu, neko djetinjstvo, a i kad vidim i u svom kvartu i dalje ima dosta djece koji se onako igraju žmurke i to me nekako uvijek obraduje kad vidim. Iskreno volio bih i ja da im se priključim.
3: Pa priključi se!
5: Ne znam kako će to da izgleda.
3: Priključi se, zašto da ne? Pa zašto? Mislim, mi smo svi djeca u duši, jedine ti. Dakle, da li ti dobiješ želju da se pridružiš djeci nekad kad ih ovako...
4: Pa dobijem i vrlo rado si pridružim, pravo da ti rečem, imam ja vamo u mome kvartu, baš ima jedan parkić, mislim park fin, ovako, i baš ima nekako pregrž djece, što i to mi je milo da vidim, znaš, da nisu na telefone, da su što manje na telefon, mislim, razumijem sve i roditelje, nekad i njima možda teško, ali baš kad vidim taj park puno djece, baš mi nekako srce bude puno, a baš sam prije neki dan komentari se, ne znam ko je bio, Maja i ti, ja mislim da je lijepo da ostane dijete u nama, da je to nekako pravo, je li tako?
3: Tako je, pa ja vjerujem da smo mi zaista djeca u duši koliko god godina da imamo, bez obzira na to, dakle, sladoleda, volite li sladolede ovako, jedete li, sada je vrijeme sladoleda,
4: pa,
3: toplo vrijeme kreće.
4: Pa nisam neki ljubitelj, ne znam za vas, nisam neki ljubitelj, ali eto, znam da pojedem.
3: A ti, Kosta?
5: Ja sam jučer otvorio sezonu sladoleda.
3: O, sjajno, dakle, nisi sačekao 1. jun, nego je to bio baš 31. maj, ono, posljednji dan. u mjesecu. A eto, budući da je danas i ovaj međunarodni dan roditeljstva, šta mislite, da li je u današnje vrijeme zaista toliko veliki izazov biti roditelj? Da li se roditelji susreću sa puno nekih iskušenja? Da li je teže recimo danas u odnosu na neki protekli period? Da li je teže, da li bi teže bilo recimo nama kao roditeljima, ili je možda eto to bio slučaj sa našima? Kako taj?
4: Pa ne znam, znaš kako ti si rekla, još uvijek nismo roditelji, ali ja mislim da je to najljepša uloga na svijetu. Nekako mislim da je to, da je to pravo, ono što se kaže, i da je smisao života. Je sad kome, vremena su drugačije. Kad smo mi bili eto mlađi, možda su bila teža, ako pitaš naše roditelje, možda sad lakše, tako da nešto nisam možda reper za to, ali mislim da je to najljepša uloga na svijetu.
3: Definitivno to svi kažu. Kosta, šta misliš ti o tome? Možda i sa psihološkog aspekta malo da iskomentarišemo.
5: Može naravno, evo kao i stric i ujak, onako trudim se stvarno dosta vremena da provedem i sa sestrićima i sa bratanićnama, tako da nekako vidim i da je dosta i lakše za neke stvari sada biti roditelj, a vidim i da se isto roditelji susreću sa naravno napornim načinom života, brzo, i nekako možda nema više toliko podrške. Čini mi se nas učuvale babe, djedovi, tetke, strine i svi ostali, onako nekako smo čoporativno rasli smo zajedno. Sad smo, čini mi se, nekako malo više individualni, a to čini mi se isto da stvara probleme i dodatan je onda pritisak na same roditelje da postignu sve sami.
3: Da, ima istine i u tome zaista, pa eto, ali kao što je Edin rekao, to je najljepša uloga na svijetu i to je ta neka ljubav koja nadomjesti, pa bez obzira na to koliko izazova imamo. A danas je i svjetski dan mlijeka, eto, to mi je nešto interesantno, a danas je onaj čuveni zdravi start na talasima Elma Gradija svakog ponedjeljka, je tako? Pa recite mi, kakav odnos imate vi, da li volite mlijeko, da li volite neke posebne vrste mlijeka ili neke napitke u koje je mlijeko uključeno?
4: Volim ja mlijeko, posebno jogurt, to mi nekako volim da
3: od mliječnih proizvoda,
4: da. Mliječnih proizvoda, nekako mi je omiljen.
3: Odlično, kažu da je jogurt eliksir za želudac, tako makar i nutricionisti tvrde, a evo šta ti, Kosta, kažeš, da li voliš ti ovaj čudesni napitak?
5: Jogurt zaista obožavam i kad god me uhvati, što se kaže, narodski kiselina, odmah...
4: Kad te uhvati muke?
5: Jes, kad
4: popijem čašu jogurta.
5: Malo, a i tetka moja koja sada trenutno živi u komšiluku i onda je stalno često tu, ona kiseli mlijeko, kupi onako...
3: O, domaće.
4: E, to je
5: domaće, tako od, zaista, hvala tetki, svako jutro imam prilike da uživam u domaćem kiselom mlijeku i zaista sam zahvalan i njoj na tome.
3: Jao, sjajno, otkad nisam domaći...
4: Pozdrav za tetku.
3: Pozdrav za tetku. Tetka, pošaljite nam malo domaće kiselog mlijeka, nećemo se puniti. Eto, ne pamtim zaista kada sam probala domaće kiselo mlijeko. Sjajna stvar, Kosta, asocirao si me na neke uspomene. Pa dobro, eto, dragi kolege, ja vam se zahvaljujem što ste mi se pridružili i ovog ponedjeljka ovdje u studiju. Želim vam da provedete lijepo ostatak radnog dana.
4: Hvala tebi, Nina, i lijep početak nedelje.
3: Hvala puno, bile su to moje drage kolege Kosta i Edin. Onako malo smo razmotrili razno razne teme iz raznih uglova. Mi nastavljamo naše druženje na talasima Elma Gradija i kao što rekoh, na pragu smo trećeg sata druženja. Družimo se sve do 11 sati, a budući da je onako svakog ponedjeljka upravo ovdje na talasima Elma Gradija aktuelan onaj zdravi start, tokom današnjeg jutra imamo darivanje u saradnji sa našim saradnicima iz Spelteksa. Dakle, vama dobro poznato darivanje. Ja imam jedno pitanje za vas. Šta je ono najbolje što vam je roditeljstvo donijelo? 67969696. Dakle, najkreativnija poruka bit će u prilici da osvoji paket Speltex proizvoda. Ja vjerujem i nadam se da ću negdje najkasnije do 11 sati biti u prilici da odaberem upravo onu najkreativniju ili ti najljepšu poruku. Dakle, šta je ono najbolje što vam je roditeljstvo donijelo? 67969696. Dobro poznati broj. SMS i Viber poruke. Dakle, Speltex svakako, i te kako kvalitetni proizvodi su u pitanju, sa nekim jako lijepim nutrijentima, sa nekim rijetkim nutrijentima i ono što i takako može doprinijeti detoksikaciji našeg organizma, ali i tome da se mnogo, mnogo bolje osjećamo. Eto, sve u svemu nastavljamo naše druženje, družimo se kao što rekoh do 11 sati, vjerujem da ću biti u prilici jutros nekog da obradujem paketom Speltex proizvoda. U nastavku Montenegersi, tako ti je, kako ti je. Ostani uz Elmag Radio. We'll be right back.

0: Marketing Eumag Radija. Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.

0: juna.
1: Katara vas čeka.
2: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Bila je to Ceca Slavković i hvala, modružimo se i dalje na talasima Elma Gradija u okviru jutarnjeg dijela programa i eto, polako ali sigurno privodimo kraju još jedan sat našeg druženja. Aktuelno je ovog jutra ono interesantno darivanje, jeli, koje biva svakog ponedjeljka na svakom zdravom startu. Ovog jutra u saradnji sa Speltexom darujemo jedan paket upravo ovih Speltex proizvoda. Dakle, pitanje glasi: šta je ono najbolje što vam je roditeljstvo donijelo? 67969696, SMS i Viber poruke. Dakle, imate još samo malo vremena, najkasnije do 11 sati bit ću u prilici da obradujem jednog slušalaca ili slušateljku. Eto, budući da je danas Međunarodni dan roditeljstva, Međunarodni dan djeteta i generalno je jun označen kao mjesec roditeljstva, baš sam zato odabrala ovakvo pitanje. Pa da ponovim još jedan put: šta je ono najbolje što vam je roditeljstvo donijelo? 67969696, požurite, imate još samo malo vremena, u prilici ste da osvojite paket Speltex proizvoda, a znamo da je Speltex itekako dobar u detoksikaciji, ali generalno u održavanju optimalnog, da kažem, nivoa svih onih referentnih vrijednosti kada su u pitanju, kada je u pitanju sastav našeg organizma, kada su u pitanju vitamini, minerali i svi oni neophodni nutrijenti koji bi trebalo da budu u nekom optimumu ukoliko želimo onako dugoročno da sačuvamo svoje dobro zdravlje, dobru krvnu sliku i generalno dobro stanje našeg organizma. Sve u svemu, kao što rekoh, mi polako ali sigurno privodimo kraju i ovaj sat našeg druženja na talasima Elma Gradija, a nastavljamo uz jednog velikog umjetnika. Upravo je u pitanju Massimo Savić i numera Nisam spreman. Ostani uz Elma Gradija.

0: premijerski sat sutra. Poslodavci se oslanjaju na radnike iz regiona i strance. Oko 60% pušača želi da prestane da puši. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Premijerski sat zakazan je za utorak 2. juna, poslanici će pitati premijera, potpredsjednike vlade i ministre, između ostalog o predmetu Telekom, koncesiji za aerodrome, rastu cijena i standardu građana, te koliko je novca utrošeno na proslavu Dana nezavisnosti. Nepodudaranje između znanja i vještina raspoložive domaće radne snage, starenje stanovništva te izražena sezonalnost crnogorske ekonomije, glavni su razlozi nedostatka radne snage u Crnoj Gori, koje je nedavno istraživanje Privredne komore Crne Gore ponovo svrstalo među neke od ključnih biznis barijera u Crnoj Gori, rekao je između ostalog za pobjedu direktor sektora za istraživanje i analize u Privrednoj komori Crne Gore Miljan Šestović, ukazujući da ovaj problem nije više vezan samo za sezonske i operativne poslove, već i za profesije poput ljekarske, inženjerske te softverske. Privrednici godinama ovaj problem rješavaju praktično samostalno, tako da je u Crnoj Gori primjetan sve veći broj radne snage iz inostranstva. Šestović navodi da njihovi podaci govore da je lani najveći broj dozvola za privremeni boravak i rad izdat državljanima Turske, Srbije, Ruske Federacije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine i Albanije. Oko 750 miliona ljudi širom svijeta želi da prestane da puši, saopštila je juče Svjetska zdravstvena organizacija na Svjetski dan bez duvanskog dima. U objavi se navodi da prestanak pušenja nosi više pogodnosti po zdravlje, među kojima su smirivanje rada srca, bolje funkcionisanje pluća i smanjenje rizika od kardiovaskularnih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da više od 90% pušača prvi put proba neki duvanski proizvod prije nego što napuni 18 godina. Nakon što je sa 15 odbrana protiv Flensburga odveo svoj tim u finale Evropske lige, crnogorski golman Nebojša Simić briljirao je i u borbi za trofej. Melzungen je u Hamburgu savladao Kiel 24-23 i osvojio Evropsku ligu, a Simić je meč završio sa 13 odbrana i potpuno zasluženo dobio nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice MVP.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana i tokom noći promjenljivo oblačno. Na sjeveru prije podne dosta sunčanih intervala, od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni, najviša dnevna od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Svako jutro nosi svoju priču, a svaka priča zaslužuje pravi ton. Dobro jutro, sa vama je Ninela Kojić.
0: Ulazimo polako i u četvrti sat našeg druženja u okviru jutarnjeg programa na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elmag Radija. Dakle, družimo se i ovog ponedjeljka i ovog 1. juna. Na startu smo jedne nove sedmice, ali smo na startu i jednog novog mjeseca. A znate da na talasima Elmag Radija svakog ponedjeljka je zapravo na snazi onaj zdravi start. U okviru toga imamo neka jako interesantna darivanja. Ovog jutra to je Speltex, dakle paket Speltex proizvoda. tako je naše pitanje, na koje je potrebno da daš svoj kreativni odgovor. Šta je ono najbolje što vam je roditeljstvo donijelo? 67969696 SMS i Viber poruka. Imate još samo malo vremena, dakle najkasnije do 11 sati. Vjerujem da ću biti u prilici da obradujem nekoga ko bude poslao najkreativniju poruku, a da je upravo vezano za to. Dakle, šta je ono najbolje što vam je roditeljstvo donijelo? Dragana kaže, roditeljstvo mi je donijelo saznanje da se srce ne dijeli, ono se zapravo širi i voli bezgranično. I zaista, ukoliko ljubav dajemo, onda sve više ljubavi i dobijamo. Djeluje mi da je tako. Zapravo nije ona situacija da se ljubav, jeli, na neki način troši, makar to bilo rečeno i pod samim navodnicima. Dakle, ponavljam još jednom, šta je ono najbolje što vam je roditeljstvo donijelo? 67969696. Imate još samo malo vremena da šaljete svoje kreativne odgovore. U prilici ste da osvojite paket proizvoda Speltex. Dakle, sve ono što je neophodno našem organizmu kako bismo zadržali optimalne vrijednosti, kako bismo dugoročno bili zdravi, ali i kako bismo detoksikovali naš organizam. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje. Već smo negdje pomenuli da, eto, 1. jun se označava kao Međunarodni dan roditeljstva. Inače je jun označen kao mjesec roditeljstva. Danas je Međunarodni dan djeteta, ali i Međunarodni dan mlijeka. Dakle, sve u svemu neke jako interesantne stvari koje su na neki način, eto, i povezane. Pa makar meni to tako djeluje. Ako govorimo o roditeljstvu, postoji nekoliko nevjerovatnih činjenica. Dakle, mozak se fizički mijenja. Neurološka istraživanja pokazuju da i majkama i očevima trudnoća i briga o bebi restrukturiraju mozak. Povećavaju se regije povezane sa empatijom, planiranjem i brigom, što poboljšava sposobnost prepoznavanja emocija. Pa recimo, kada su roditelji i djeca bliski i usklađeni, njihovi otkucaji srca i ritmovi disanja počinju spontano da se sinhronizuju. Također, sluh postaje selektivan. Roditelji razvijaju sposobnost da prepoznaju plač sopstvenog djeteta, čak i u bučnoj prostoriji punoj druge djece, ignorišući pritom druge glasne zvukove iz okruženja. I za razliku od drugih primata, ljudski očevi imaju prirodno niži nivo testosterona, a viši nivo oksitocina, što je zapravo hormon ljubavi i vezivanja, što ih čini jednim od najbrižnijih očeva u životinjskom carstvu. Pa eto, zaista su srećni svi oni koji su već roditelji i oni koji to, da kažem, iščekuju iz dana u dan, ali i oni koji to žele, jer zaista se onako, da kažem, one prave želje i prave stvari ostvaruju kad tad. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje. Ušli smo u posljednji sat, družimo se do 11 sati. Ne zaboravite, možete da osvojite Speltex ako odgovorite na pitanje šta je ono najbolje što vam je roditeljstvo donijelo. Dino Dvornik i Afrika u pozadini već čujete. Ostani uz Elmag.

0: to je Mina Jaković iz Zver. 10 je sati i 16 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Okov. Sve oko vas.
0: Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija. Ušli smo u posljednji sat našeg druženja i ovog jutra, i ovog ponedjeljka, i ovog 1. juna. U prilici ste da osvojite paket Speltex proizvoda. Vjerujem da ću negdje najkasnije do 11 sati biti u prilici da obradujem nekog. Pitanje na koje je potrebno poslati kreativan odgovor glasi: šta je ono najbolje što vam je roditeljstvo donijelo? 67969696. Dakle, dobro poznati broj na koji možete slati vaše kreativne SMS poruke, a ja ću odabrati onu najkreativniju i opet kažem negdje najkasnije do 11 sati biti u prilici da obradujem jednog slušalaca ili slušateljku. Dakle, družimo se i dalje, družimo se i u ovom posljednjem satu, odnosno četvrtom satu našeg druženja i ovog jutra. Eto, budući da govorimo malo o roditeljstvu i o djeci, negdje sam pronašla kojih su to pet vještina, kako zapravo roditelji mogu da izgrade pametnu i sigurnu djecu. Tu nije u pitanju samo pohvala, već su to suptilni načini na koje roditelji grade trajno samopouzdanje svoje djece. Dakle, mala djeca imaju široku, radoznalu inteligenciju i uče upravo iz svijeta oko sebe. Ali s obzirom da brzo rastu, ulaze i u kulturu koju su stvorili odrasli, kulturu koja ih može uvući u okvire onoga što odrasli smatraju primjerenim i time potkopati sopstveno samopouzdanje. Nerijetko se zaista to može desiti. Dakle, ono što je jako važno, jedna od vještina jeste zapravo da ne treba da pretpostavljamo. Jako je lijepo da imamo otvorenu komunikaciju sa djecom, bilo da su muškog ili ženskog pola, i nekako djeluje da, iako postoje različiti mitovi da su recimo djevojčice naklonjenije nekim stvarima u odnosu na dječake, zaista je to negdje onako podjednako ukoliko malo realnije i dublje pogledamo. Ukoliko komuniciramo sa djecom, zaista je lijepo i neophodno da koristimo izražajni govor. Dakle, kada govorimo o djeci baš onako nižeg uzrasta, vrlo često oni ponašaju i ponavljaju naše riječi i modele ponašanja, tako da bi jako lijepo bilo kada bismo sve to negdje onako lijepo i izražajno njima predstavili, bilo da su muškog ili ženskog pola, i definitivno će oni to oponašati. Naravno da je također jako važno da podstičemo interesovanja djece. Dakle, to su razno razne igračke, zatim su tu neke slikovnice, bojanke i tome slično, sve zavisi od uzrasta. Tako da od one rane dobi itekako je važno razvijati kreativnost i radoznalost kod djece. Ono što je jako važno, možda negdje i najvažnije kada govorimo upravo o onoj balkanskoj kulturi, jeste da ne podcjenjujemo dijete. Dakle, da nikada sebi ne dozvolimo da ga podcjenimo kako u njegovom prisustvu, tako i u njegovom odsustvu, jer to itekako može uticati na njegovo samopouzdanje. Nije možda rješenje ni hvaliti pretjerano svoju djecu, ali svakako ohrabrivati na jedan, kao što sam na sam

empatiju, jer šta smo bez same empatije, zapravo mi smo ljudska bića, mi smo osjećajna bića i mi nekako ipak imamo uticaj jedni na druge, na neki način i vrlo često emocionalno i zavisimo jedni od drugih, a ukoliko smo saosjećajni, ukoliko imamo razvijenu emocionalnu inteligenciju, onda smo zaista u velikom plusu. Naravno, tu je i društvena inteligencija koja se onako vremenom naravno razvija kroz razno razna iskustva, kroz kontakte sa ljudima, sve u svemu ovih pet vještina onako kada se ukombinuju mogu da dovedu do izgradnje jedne kompletne ličnosti, jednog djeteta koje će

Sve u svemu, šta je ono najljepše što vam je roditeljstvo donijelo? Glasi moje pitanje ovog jutra za vas, 67969696. Dobro poznati broj, do 11 sati ću obradovati nekog paketom Speltex proizvoda. A u nastavku Željko Samardžić kaže, nisi ti za male stvari, pa eto, ništa nije slučajno. Nije loše nekad otpjevati ovu pjesmu, makar samima sebi. Uživajte.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Marketing Elmag Radija. Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL, agencija koja posluje na čitavoj teritoriji.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorske. Kvalitet s emocijom.
0: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
0: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće Hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće Hemije i Dama.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

U nedjelji i prvog radnog dana i generalno prvog dana jednog novog mjeseca, mjeseca juna, koji je označen kao mjesec roditeljstva. Dakle, pomenuli smo da je danas Međunarodni dan roditeljstva, Međunarodni dan djeteta, ali i Svjetski dan mlijeka, inače to je

Briselu razgovori o zatvaranju poglavlja 8 i 29 u pregovorima sa Crnom Gorom. Posjeta Makrona donosi Crnoj Gori snažnu podršku i nove investicije. Oko 30.000 djece u Crnoj Gori odrasta u riziku od siromaštva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovarat će sutra o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija, i 29, carinska unija u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Kako se može vidjeti u sazivu za sjednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na zapadu. Balkanu. Crna Gora je prema dostupnim podacima iz procesa pregovora do sada otvorila sva 33 poglavlja, dok je 14 poglavlja privremeno zatvoreno, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Najavljena posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori ne predstavlja samo prvorazredni diplomatski događaj, već označava istorijsku prekretnicu u modernim odnosima Pariza i Podgorice. U trenutku kada Evropska unija traži stabilna uporišta na Zapadnom Balkanu, prisustvo francuskog šefa države u našoj zemlji šalje jasnu poruku o strateškom repozicioniranju Crne Gore na evropskoj mapi, ocijenio je u razgovoru za pobjedu magistar Rajko Uskoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i nosilac nacionalnog ordena za zasluge Francuske. Ova posjeta otvara vrata za korjenitu transformaciju naših odnosa kroz dva ključna stuba, ekonomski zamajac i neprocjenjivi propagandno-politički benefit za međunarodni ugled Crne Gore, ocijenio je Uskoković u razgovoru za pobjedu. Povodom Međunarodnog dana djece, predsjednica Banke hrane Marina Medojević upozorila je da oko 30.000 djece u Crnoj Gori živi u riziku od siromaštva, ocjenjujući da postojeći sistem podrške nije dovoljan da odgovori na njihove svakodnevne potrebe i obezbijedi jednake šanse za razvoj. Ističe da aktuelni model dječjeg dodatka ne doprinosi suštinskom smanjenju dječjeg siromaštva. Prema podacima Monstata za 2025. godinu u Crnoj Gori živi 135.187 djece uzrasta od 0 do 17 godina, dok je čak 25,6% njih izloženo riziku od siromaštva. Iz Banke hrane pozvali su nadležne institucije da borbu protiv dječjeg siromaštva postave među prioritete javnih politika. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana povećanje oblačnosti, a uglavnom tokom noći ponegdje kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni. Dnevni maksimum danas od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
4: Pozdrav, dragi moji, nastavljamo program na vašem omiljenom Elmag radiju, kultnom radiju i najboljem radiju Crne Gore. Naša ekipa je ovog vikenda, dakle, ajde prvo da vam poželim ugodan početak radne nedjelje, da se ne zalijećem odmah što sam radio, gdje sam bio. Jer vjerujem da ste vi lijepo proveli vikend, usudit ću se da kažem, ljeto je zvanično počelo, ja sam bio na moru, vidio sam da kupanje već, ajde već kupanje traje, i mjesec dana unazad, ali ajde sad su i ovi manje hrabriji se odlučili da provjere temperaturu mora i vjerujem da su se dobro osvježili i uživali. Tako da eto, još jednom veliki pozdrav za sve vas i ugodan početak radne nedjelje. Dakle, eto, već sam nagovijestio, naša ekipa je ovog vikenda uživala u programu Cim Foruma. Mnogo kreativnih, divnih ljudi, razmjenjivalo je mišljenja, družili smo se u fenomenalnom ambijentu starog grada i još jednom se pokazalo koliko su takvi susreti važni, ne samo zbog programa, nego zbog energije koju donose ti ljudi, su ti veliki uspješni ljudi, najuspješniji u svojim kreativnim poslovima su se ispostavilo da su ispostavilo se mnogo puta do sada da su zapravo najjednostavniji. Snimili smo nekoliko zanimljivih razgovora, tu je bio čuveni Sejo Sekson, frontman Zabranjenog pušenja, zatim Srđan Gojković Gile ili tipo Gile ili po beogradski frontman Električnog orgazma. Izjavu nam je dao i Srđan Dragović, kultni reditelj koji je sada, kako sam za sebe kaže, mladi romanopisac. Imao sam priliku da pročitam i njegov roman Paša, koji govori o knjazu Nikoli, ali što bi mladi rekli, da ne spoilujem, nego kupite pa pročitajte, ili kako god, treba čitati knjige. Imamo sjajnih pisaca i naših domaćih, crnogorskih. Književnost vraća formu mozga na neki nivo koji se čini, makar meni, da je malo pasala u posljednjih godina, boga mi i neki duži period. A ono što mogu da vam prenesem kao najjači utisak, eto, to je upravo to, da takvi ljudi, zaista i sa takvim ljudima vrijedi porazgovarati, popiti kafu, dobiti neki savjet i normalno, eto, snimiti razgovor, da mogu i vama da prenesem divnu atmosferu koja je vladala u Kotoru. A eto, danas sam vam spremio, između ostalog, ove ćemo razgovore pustiti u program kad ih malo skockamo, tako da, ajde, danas se nećemo žuriti, ali tokom ove nedjelje, ova moja tri dana, definitivno je da ćete imati priliku da čujete šta su oni imali da poruče. Danas sam spremio jednu lagodnu temu, laganu, a opet onako, boga mi, ozbiljnu, sjajnu temu za debatu. A ja vas pitam, da li partner treba da zna na šta trošite novac? I sad očekujem da porukice onako polako krenu da stižu, da promislite malo i da vidite svoju situaciju, da podijelimo svi zajedno naše muke, ili možda neko nema muka, nego onako sa partnerom djeluje kao dobar tim. Ljubav lijepo zvuči, to je sigurno. Planovi, večere, pokloni, putovanja, pa kao što rekoh, mi smo tim, ali kad dođu računi, kad dođe ispostava, jeli, obaveza, onda romantika malo padne u drugi plan. Danas ćemo dakle pričati baš o tome šta je normalna transparentnost, a šta je zadiranje u privatnost. Da li ljubav znači zajednički budžet ili svako treba da ima svoj mali financijski ćošak i koliko je opasna ona rečenica, nije skupo. Jer svi znamo, kad neko to kaže prebrzo, obično je bilo skupo. Pišite mi na 067-96-96-96, družimo se uz ovu veselu temu do 15 časova. Još jedan veliki pozdrav od mene, slušamo Bajagu i Od sumraka do svitanja.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

Veliki pozdrav za mog druga Marka koji je, eto, poručio ovu pjesmu. Ja sam ispunio njegovu muzičku želju. Maša, pjesma se završala, tako da ti ne kvarim pričom u ovom intru. Uživaj u putovanju, vozi polako i lijepo se provedi u našem glavnom gradu. Mi nastavljamo program, dragi moji. Dakle, ako se neko upravo pridružio, pričamo malo o tome da li partner treba da zna na šta trošimo novac. Kod nas se o novcu često ćuti, lakše reći ma dobro je, nego priznati da nas je nešto koštalo više nego što smo planirali. A u vezi je to još osjetljivije. Jedno misli da je sve zajedničko, drugo misli da se mora malo, jeli, ipak pritajiti, da se mora postojati neka linija, neka malo više privatnosti. Jedno pita za brige, drugo čuje kontrolu, jedno kaže samo pitam, a drugo već vidi nekakvu financijsku istragu, jeli, ili kontrolu, kao što rekoh. I nije ovo priča samo o velikim parama, normalno često to, nažalost, kod nas nijesu velike pare, dobro bi bilo da jesu, pa da se, makar i ako se svađamo, da se svađamo oko velikih troškova, ali često smo negdje onako egzistencijalno uvijek na nekakvim ivicama, tako da moramo razumjeti i ovu drugu vrstu partnera koji provjerava kako je stanje u kućnom budžetu. Mi volimo da se hvalimo, često smo galantni, da smo šarmantni, da volimo da potrošimo. Eto, čitao sam na društvenim mrežama skoro i o tome kako su stari Crnogorci zapravo imali odnos prema novcu takav da je sramota bilo biti štedljiv, pa nas je možda to dovelo i do ovakve financijske nepismenosti i zato smo možda ovako siromašni, jer smo voljeli uvijek da se pokažemo i da se bacimo i damo više nego što imamo. A ja vas pitam, dragi moji, a neću vas pitati kako mi živite, nego kako živite sa partnerom, dijelite li budžet ili imate svoju kintu onako za sebe, pa nešto kupite jedno drugome. Vjerujem da je sve manje i manje takvi da su financijski nezavisni, nego da se kućni budžeti, boga mi, onako dobro stiskaju, da se iskrpi kraj sa krajem, jer jedan dan je jedna cijena, drugi dan druga. Eto, jutros sam vidio promjene i u taksijima i na i u ovim drugim prevozima, da su karte malo poskupile, tako da ne znam što nas očekuje. Možda nas ova ljetnja sezona malo izvadi, pa budete imali priliku da zajedno sa svojim partnerom onako raskalašno uživate u moru. A do tada mi pišite na 06 796 96 96, da li partner treba da zna na šta trošite novac ili u svakoj vezi mora da postoji malo financijske privatnosti. Sa vama je Dušan, još jednom da vas pozdravim, družimo se do 15 časova. A eto, Sergej pjeva o svom svijetu, a vi mi pričajte kako je stanje financijsko u vašem svijetu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
2: Nekretnine ULA.
4: Pošalji mi broj.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, Target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
8: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti.

0: Svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Briselu razgovori o zatvaranju poglavlja 8 i 29 u pregovorima sa Crnom Gorom. Posjeta Makrona donosi Crnoj Gori snažnu podršku i nove investicije. Oko 30.000 djece u Crnoj Gori odrasta u riziku od siromaštva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovaraće sutra o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija, i 29, carinska unija, u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Kako se može vidjeti u sazivu za sjednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na zapadu. Balkanu. Crna Gora je prema dostupnim podacima iz procesa pregovora do sada otvorila sva 33 poglavlja, dok je 14 poglavlja privremeno zatvoreno, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Najavljena posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori ne predstavlja samo prvorazredni diplomatski događaj, već označava istorijsku prekretnicu u modernim odnosima Pariza i Podgorice. U trenutku kada Evropska unija traži stabilna uporišta na Zapadnom Balkanu, prisustvo francuskog šefa države u našoj zemlji šalje jasnu poruku o strateškom repozicioniranju Crne Gore na evropskoj mapi, ocijenio je u razgovoru za pobjedu magistar Rajko Uskoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i nosilac nacionalnog ordena za zasluge Francuske. Ova posjeta otvara vrata za korjenitu transformaciju naših odnosa kroz dva ključna stuba, ekonomski zamajac i neprocjenjivi propagandno-politički benefit za međunarodni ugled Crne Gore, ocijenio je Uskoković u razgovoru za pobjedu. Povodom Međunarodnog dana djece, predsjednica Banke hrane Marina Medojević upozorila je da oko 30.000 djece u Crnoj Gori živi u riziku od siromaštva, ocjenjujući da postojeći sistem podrške nije dovoljan da odgovori na njihove svakodnevne potrebe i obezbijedi jednake šanse za razvoj. Ističe da aktuelni model dječjeg dodatka ne doprinosi suštinskom smanjenju dječjeg siromaštva. Prema podacima Monstata za 2025. godinu u Crnoj Gori živi 135.187 djece uzrasta od 0 do 17 godina, dok je čak 25,6% njih izloženo riziku od siromaštva. Iz Banke hrane pozvali su nadležne institucije da borbu protiv dječjeg siromaštva postave među prioritete javnih politika.
1: Sport.
0: Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana povećanje oblačnosti, a uglavnom tokom noći ponegdje kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni. Dnevni maksimum danas od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Ako imaš mišljenje, ovdje se čuje. Ako nemaš, ovdje ga stvaraš. Ovdje ga stvaraš. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem.
4: Nastavljamo druženje, dragi moji. Hvala Maji na najnovijim informacijama. Ako se neko upravo pridružio našem programu vašeg omiljenog radija, pričamo o tome da li partner treba da zna na šta trošite novac. Jedna stvar je dogovor oko velikih odluka, a druga je da čovjek mora da prijavljuje svaki euro kao da radi u nekakvoj, jeli, u nekakvom računovodstvu. Evo, ja sam i dobio prve zanimljive porukice. Pozdrav za našeg dragog slušalca Janka, koji uvijek piše neke pjesme, neke zapravo porukice u onako formi pjesmice, mada je u ovoj njegovoj pjesmici bilo makar po meni jednog onako erotizovanog trenutka, tako da ću porukicu zadržati za sebe, a njega puno pozdravljam. Ali jedna Zorica je napisala sjajnu poruku, ja ću je pročitati onako, potrudit ću se da pročitam kako treba do kraja. Kaže, meni ne mora baš sve da bude potpuno transparentno, ali mora da postoji povjerenje. Kod nas je stvar jednostavna. Funkcionišemo kao tim. Imamo zajedničke obaveze, zajednički budžet za porodicu i dijete, ali istovremeno svako ima i svoj prostor i svoju financijsku nezavisnost. Ne pitam ja njega kolika mu je plata, niti on mene. Ne brojimo jedno drugom novac, ne pravimo izvještaj i ne kontrolišemo troškove. Ako neko od nas nešto zatreba, tu smo jedno za drugo bez razmišljanja. Mislim da prava transparentnost nije u tome da znaš gdje je svaki potrošeni euro, nego da znaš da možete da se oslonite jedno na drugo kada je važno i kad onaj drugi u datom trenutku nema. Divna poruka od Zorice, apsolutno se slažem, potpisujem svaku riječ ove poruke, tako da eto, preporučujem svima da se drže ovog plana, ove porodice i ovakvog funkcionisanja, da uvijek budete tu jedno za drugo, da se držite zajedno i skupa i onda neće biti nijedna stvar skupa. Eto da ja za Janko bacim jedan stih, jednu rimu. Dragi moji slušalci, ima parova koji sve dijele, plate, troškove, planove, svaki račun i njima to funkcioniše. A Boga mi, ima i ovih drugih, onih koji imaju zajedničku kasu za obaveze, a ostatak svako troši kako hoće. I njima i to funkcioniše. Problem obično nije model, nego ton. Nije problem pitanje, nego način. Nije problem kupovina, nego ono kad se oko nje pravi mala ilegalna operacija. Znaš, kad ti neko onako drekne, Boga mi, pa te pita što si to kupila, što će ti nove štikle, ili druga nježnija strana pita što će ti taj alat, kao da nešto radiš. A eto, jedna i druga strana često znaju zašto im je to baš u tom trenutku trebalo i ne bi trebalo, i ne bi trebalo praviti probleme oko tih sitnih kupovina. Jer kažem, jedno je kad se radi o velikim odlukama, o velikim planovima i projektima porodičnima, drugo kad se kupuju tako male neke sitnice koje poprave dan ili raspoloženje. Evo i Marko, ups, piše da pročitam šta je on to ima da kaže u našem programu. Folira, Marko kaže, folira Zorica. Ja ne bih rekao, Marko, a ti mi napiši kako ti funkcionišeš. Dobri naš Maće, veliki pozdrav za tebe i za tvoju ekipu. Slušamo Adi Šoše i Suvenir.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: UL, vaš dom, vaša budućnost.
1: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
0: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
2: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. Osma Nagičko, iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

smo i dalje na vašem omiljenom radiju uz dobru muziku i temu koja dira u najosjetljiviji dio romantike, a to je novčanik. Evo da nastavim ovu laganu polemikicu. Marko je upao u komunikaciju u prethodnom uključenju kada sam pročitao Zoricinu ili Zoričinu poruku koja je bila onako sjajna, nemam drugi bolju riječ, niti bolji opis, jer onako koncizno napisala kako to izgleda u njihovoj porodici. Ja sam se apsolutno zapravo bio na tom fonu da potpišem svaku riječ koju je ona napisala u toj poruci, a onda je naš bezobrazni Marko poslao poruku sadržaja folira Zorica, a onda je nastavio, kaže, najbolje oslikava stanje garderobe i obuće, na primjer ja imam jedne patike i cipele i ne treba mi više, a supruga ima toliko cipela da bi mogli jedne godine da drva ne kupujemo, no da njene cipele nalažemo. Hajde, pišite mi u ovom maniru na 067-96-96-96. A jeste li vi, dragi moji, gledali ovo sjajno finale Lige šampiona u subotu? Neobičan termin, to mi je onako zapalo za oko. 18 časova. U fudbalu je tradicija jako bitna i tradicija se uvijek pred velike duele onako i analizira ko je, gdje je, kako je to izgledalo nekad. I eto, ovaj put su odlučili da promijene termin, igralo se u 18 časova. To je bila praktična stvar za mnoge navijače, naročito za one poraženog tima, jer su mogli da dođu na vrijeme na svoje smještaje ili da se odmah zapute za London, a vjerujem da ih je i takvih bilo nemali broj. I neđe mi je bilo stvarno žao navijače Arsenala, iako su osvojili titulu u Premier Ligi poslije više od 20 godina, bili su onako na korak da uzmu duplu krunu, da uzmu i evropsku krunu, međutim, Paris Saint-Germain na čelu sa ovim sjajnim trenerom Luisom Enriqueom djeluje kao jedna mašinerija, svak zna šta treba da radi, tako da velike čestitke Parizu na odbranjenoj tituli. Oni su novi stari ili stari novi šampioni Evrope. Da li će uspjeti da dostignu onaj uspjeh Real Madrida koji je uzeo 3 titule za redom sa Zidanom, vidjet ćemo, a Boga mi sve djeluje ka tome da oni znaju šta čine i šta im je činiti i da će se još dodatno pojačati, tako da eto, veliki zadatak za ostale evropske velikane da im stanu na crtu sljedeće sezone. Imat ćemo svjetsko prvenstvo koje počinje za nekih sad već 10 dana, ne znam kad je tačno, 11 ili 12 otvaranje, da ne pogađam, ali uglavnom to je tu, kucana vrata. Tako da ćemo imati priliku da uživamo i onim noćnim, kasnim, večernim terminima u sjajnom fudbalu i pravom ljetu, jer ako mene pitate, ljeto bez svjetskog prvenstva ili bolje reći ljeto sa svjetskim prvenstvom je već nešto posebno. I ono ljeto u zimu protivno kad smo imali tamo u ovim toplim krajevima, bilo je zaista spektakularno, bilo je to krunisanje i najboljih igrača svih vremena i nekih nevjerovatnih momenata za ljubitelje fudbala, ali ja očekujem da je i ova generacija u nekom svom zenitu, tako da ćemo imati priliku da vidimo ko je gdje i jesu li ti igrači stvarno šampioni ili je marketing činio svoje. A vas, dragi moji, podsjećam da mi pišete da li danas treba da imamo odvojene novčanike, račune, i da li zapravo partner treba da zna gdje je svaki potrošeni euro. Slušamo Dženana Blončarevića i Da si moja.

0: marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
7: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
8: Operacija katarakte i razrok kosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd. Telefon 328-3737.
9: E brad, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
10: Naravno da znam, Kapital.
9: A što baš tamo?
10: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
9: Pa naravno.
10: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
9: Logično.
10: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
9: A gdje su tačno?
10: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
0: Marketing Elmag Radija.

0: I dalje sam tu sa vama, logično. Do 15 sasova se družimo, nastavljamo druženje, a ja se smijem jer sam dobio odgovor jer sam dobio odgovor od Zorice na ovo prozivanje Marka Upsa. I pazi sad, Maća, ti sad ovo slušaš sigurno. Evo, ako tebi Zorice kaže: Marko, ja ne foliram, samo smo se očigledno našli. Mi smo sportska porodica, ne trošimo nešto posebno ni na garderobu, ni na obuću, a ja sam vjerovatno posljednja žena koja će birati štikle prije patika. Ali sad mene iskreno zanima kako čovjek pored žene sa toliko cipela uspjeva da nosi samo jedne patike. To je već posebna vještinja, a ne štednja. E, moj Marko, vidiš šta ti je kad uđeš u zezanciju sa nekom damom. Odmah ti logično pitanje postavi i sad ja očekujem tvoj odgovor, a ja ću uvijek stati na strani dama, tako da moja Zorica, Marko još igra fudbal, pa zamisli kad on u tim istim patikama igra i fudbal, ide na posao, vozi, a eto, nije jedini, neki su iz jednih patika uspjeli da dođu do toga da nam se sad pitaju o životu, tako da možda i Marko jednog dana uđe u neki makar lokalni parlament. Nemoj se ti puno zezati sa njim. Dragi moji, uživajte uz najbolju muziku s ovih prostora. Na satu je tačno 12:51.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko. Sve oko vas.

0: Briselu razgovori o zatvaranju poglavlja 8 i 29 u pregovorima sa Crnom Gorom. Posjeta Makrona donosi Crnoj Gori snažnu podršku i nove investicije. Oko 30.000 djece u Crnoj Gori odrasta u riziku od siromaštva. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Radna grupa Savjeta Evropske unije za proširenje razgovarat će sutra o mogućem zatvaranju poglavlja 8, konkurencija i 29, carinska unija u pregovorima sa Crnom Gorom, osim poglavlja 2 i 28. Kako se može vidjeti u sazivu za sjednicu radne grupe, na dnevnom redu su nacrti zajedničkih pozicija za više pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom, ali i nalazi misije o efektima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu. Crna Gora je prema dostupnim podacima iz procesa pregovora do sada otvorila sva 33 poglavlja, dok je 14 poglavlja privremeno zatvoreno, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Najavljena posjeta predsjednika Francuske Emanuela Macrona Crnoj Gori ne predstavlja samo prvorazredni diplomatski događaj, već označava istorijsku prekretnicu u modernim odnosima Pariza i Podgorice. U trenutku kada Evropska unija traži stabilna uporišta na Zapadnom Balkanu, prisustvo francuskog šefa države u našoj zemlji šalje jasnu poruku o strateškom repozicioniranju Crne Gore na evropskoj mapi, ocijenio je u razgovoru za pobjedu magistar Rajko Uskoković, predsjednik udruženja francusko-crnogorskih preduzeća i nosilac nacionalnog ordena za zasluge Francuske. Ova posjeta otvara vrata za korjenitu transformaciju naših odnosa kroz dva ključna stuba, ekonomski zamajac i neprocjenjivi propagandno-politički benefit za međunarodni ugled Crne Gore, ocijenio je Uskoković u razgovoru za pobjedu. Povodom Međunarodnog dana djece, predsjednica Banke hrane Marina Medojević upozorila je da oko 30.000 djece u Crnoj Gori živi u riziku od siromaštva, ocjenjujući da postojeći sistem podrške nije dovoljan da odgovori na njihove svakodnevne potrebe i obezbijedi jednake šanse za razvoj. Ističe da aktuelni model dječjeg dodatka ne doprinosi suštinskom smanjenju dječjeg siromaštva. Prema podacima Monstata za 2025. godinu u Crnoj Gori živi 135.187 djece uzrasta od 0 do 17 godina, dok je čak 25,6% njih izloženo riziku od siromaštva. Iz Banke hrane pozvali su nadležne institucije da borbu protiv dječjeg siromaštva postave među prioritete javnih politika.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano, krajem dana povećanje oblačnosti, a uglavnom tokom noći ponegdje kiša ili pljusak i grmljavina. Na sjeveru od sredine dana promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u popodnevnim satima na sjeveru ponegdje pojačan, uglavnom jugozapadni. Dnevni maksimum danas od 21 do 31 stepen.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Zatvorite oči i zamislite dom koji oduzima dah. Namještaj savršeno uklopljen, udoban, elegantan i luksuzan, a dostupan vama. Ashley Home Store je stigao u Podgoricu, američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
4: Danas nam je stigla nova pjesma Nevene Božović, Početak juna u znaku akvarela. To je naziv njenog novog singla. Pjesmu je radila Beba Balašević i to je njihova prva saradnja. Odmah sam pomislila da nema mnogo takvih pjesama. Akvarel jednostavno ima neku posebnu atmosferu u melodiji. Istovremeno, tekst je složen i drugačiji od svega što sam do sada radila. Vjerujem da će ova pjesma odmah dobiti svoju publiku i da će se svako pronaći na svoj način, rekla je Nevena. Slušamo premijerno na Elmag Radiju Nevena. Akvarel, opusti se i uživaj.
5: Veliki pozdrav za sve slušalce Elmag Radija. Ja sam Nevena Božević, a vi slušate moju novu pesmu Akvarel.

da li i ti voliš? Muzika tvojih uspomena. Elmag Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija. Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
3: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
7: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
8: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
7: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
8: Mnogo smo dobro prošli.
0: Marketing Elmag Radija.

sa vama, dragi moji, eto na početku ovog sata, odmah negdje poslije najnovijih informacija, imali ste priliku da čujete premijernu pjesmu Divne Nevene Božović i vjerujem da ste uživali u novom ljetnjem singlu. Mi nastavljamo priču, ako se neko upravo pridruži, cijelog dana pričamo o tome da li je zdravije za vezu jedna zajednička kasa ili svako svoj novac, pa ovaj dogovor oko zajedničkih troškova, kako god hoćete. Dakle, da li partner treba da zna na šta trošite novac? Eto, tome časkamo ovog dana. A Marko Ups je odgovorio Zorici ponovo i kaže, žena kao Zorica ne postoji, to je sigurno neka vještačka inteligencija. Hoće da kaže da me neko zeza na onakvo pisanje. E, moj Marko, ne znam što bi ti rekao, divnih žena i dalje ima i sportski ovaj, određenih, tako da biraju patike prije štikli, a ja tebi želim da ovaj kupiš ti neke nove patike za onaj fudbal koji se nikad neće desiti, makar to. Hvala ti što nas slušaš i što uživaš uz najbolju muziku s ovih prostora. Eto, znate one rečenice koje same od sebe iskaču kad partner primijeti nešto novo, to su ovaj, često se koristi i u kinematografiji i televizijskim formatima, ovaj, humorističkim, tako da imate one čuvene rečenice kad partner primijeti da ste nešto novo uzeli, on kaže, a to imamo davno, ne, nije novo, samo ga nisam nosila, a bilo je tu na sniženju, pa a dobio sam je povoljno, a to mi je za posao, uzeo sam je da probam samo i apsolutni klasik, ma nije bilo skupo. I to su varijante koje vjerovatno svi znamo opravdanja u kući kad kupimo nešto što nam se sviđa, a ne znamo, nismo sigurni jesmo li mogli baš toliko da se ovaj opustimo i sebi priuštimo jedan mali znak pažnje. A ja vam, dragi moji, svima preporučujem da budete uvijek nježni prema sebi, da sebe s vremena na vrijeme častite nekim finim poklonom, nekim dobrim komadom odjeće, nekim dobrim ručkom, što da ne, jer vjerujte mi, tih 20, 30, 50, 100 eura neće valjda pokvariti ovaj kućni budžet. Ako je kućni budžet, onda toliko vjerujem da ima. Ali šalu na stranu, ima dosta porodica koje su egzistencijalno onako dosta i ugrožene u ovom periodu tih inflacija i nestabilnosti, ali ajde, neću da mračim danas, početak je ljeta, polako ulazimo svi u jednu onako vedriju, u jedno vedrije raspoloženje. Eto, samo apel da uvijek vodimo računa i onima koji su oko nas, da ne treba da oni koji imaju možda i previše se na neki način ponašaju kao da niko drugi osim njih ne postoji, a da svakako treba biti dobro prema sebi, tu vjerujem da se svi slažemo. No, bit će bolje, upao sam nekako filozofiranje i to nikako nije dobro. Dragi moji, ja vas ostavljam sada da slušate jednu kultnu stvar od legendarnog Momčila, još, a ne mogu reći legendarnije serije, ali skoro pa kao i sam Bajaga. Dakle, Otvorena vrata i čuvena tema.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Sine moj, donela sam ti majicu. Koristila sam Aroksol za moj.
3: Aroksol? Moram da pobjegnem.
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
6: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli! Akvapark imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
7: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
8: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
9: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Marketing Elmag Radija.
1: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346 740. Eglo rasvjeta.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta Slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za moj.
3: Aroksol? Moram da pobjegnem!
4: Hvataj!
5: Aroksol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
1: Cungu XL na zabijelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na zabijelu. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
6: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
7: Naravno da znam, Kapital.
6: A što baš tamo?
7: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
6: Pa naravno.
7: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
6: Logično.
7: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
6: A gdje su tačno?
7: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
9: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
8: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
10: Marketing Elmag Radija.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko. Sve oko vas.

0: Opozícia predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u Klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Danijel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana se Državne revizorske institucije, članova Fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Iskoristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo šest kandidata, od čega su čak četiri službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajberbezbijednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje i svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva. Košarkaši SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Vrijeme je i da ti ja poželim dobar i ugodan dan sa talasa Elmag Radija. Započinjemo novu radnu nedjelju, neki su veliko počeli, ali zato nam je počeo i jun mjesec ove 2026. godine. Kada počne jun, uvijek je to nagovještaj prvenstveno za

pjesmom Čaroban i život je čaroban, svijet je zapravo čaroban. Sigurno sam da ćeš i u ovoj pjesmi uživati na najbolji mogući način, kao i u svim onima koji ćeš imati priliku da čuješ na talasima najslušanijih crnogorskog radija Elmag radija. Dakle, kao što sam već rekla, za početak Petar Grašo, Otpusti se i uživaj.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
3: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
4: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
3: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
4: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
3: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
4: 067-282-900 Surfmont.
5: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
5: Logično.
6: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Gušti su gušti, Zana na Elmagu, 15 sati i 22 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Pritisak pravi razliku. Akcija na perače pod pritiskom u Okovu. Perač HD 5x15. Kärcher 749,90. Perač 150 bari DeWalt 258,90. Perač 130 bari Kärcher 259,90. Samo do subote 30. maja u Okov centrima. Sve oko vas.
0: Sunčano je u cijeloj Crnoj Gori, krećemo od temperature mora, bar 21, Lucin 20, Herceg Novi 19, što se tiče trenutnih temperatura, koliko vidim ovo stanje, Podgorica trenutno najtopliji grad u Crnoj Gori, ne iznenađuje vas to, sigurno sam mnogo, dakle 29 u glavnom gradu, Nikšiću 24, isto toliko izmjereno i u Baru, onda u Pljevljima 18 stepeni, Herceg Novi 25, Cetinju isto toliko izmjereno, Žabljak 17, Lucin 26 i u Kolašinu prema poslednjim mjerenjima temperatura 23 stepena. Do kraja dana poslužit će nas lijepo sunčano vrijeme, takođe s jutra, a već od sredine nedelje neki podaci govore da će doći do promjene vremenskih prilika, ali o tome nešto kasnije. Na samom početku najavila sam da ćete imati priliku da čujete jednu divnu pjesmu Čaroban Nina Radojičić. Dakle, čaroban je svijet, čaroban je život, tako da pojačite radio prijemni i uživajte u ovoj fantastičnoj numeri.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. U salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Opozícia predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u Klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Danijel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana Senata Državne revizorske institucije, članova Fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Iskoristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajberbezbjednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo šest kandidata, od čega su čak četiri službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati agenciju za sajberbezbjednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja, koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz osnovnog državnog tužilaštva. Košarkaši SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: U nastavku malo pričamo o junu mjesecu. Jun mjesec je mjesec koji označava početak ljeta na sjevernoj zemljinoj hemisferi, a ime je dobio po rimskoj boginji Junoni, zaštitici braka i porodice. Zatim obiluje fascinantnim astrološkim, istorijskim i prirodnim zanimljivostima. U junu najčešće je 20. i 21. nastupa najduži dan u godini i zvanični početak ljeta. Sunce tada doseže najvišu tačku na nebu. E sad, nebu junu često donosi predivne vizualne fenomene poput bliskih konjukcija mjeseca i planeta, svašta nešto interesantno. U ovom mjesecu su aktivni meteorski rojevi kao što su Arijetida, čiji je maksimum tokom prve polovine juna, iako je sam pljusak najčešće sakriven dnevnom svjetlošću, dakle zvijezde padalice. Ovo je inače mjesec cvijeća i jagoda. Prema starim narodnim vjerovanjima, jun je vrijeme kada berba jagoda dostiže vrhunac i kada je priroda u punom cvatu, pa se pun mjesec u ovom periodu često naziva i mjesecom jagoda. Rođendani u znaku blizanaca i raka. Osobe rođene u ovom mjesecu posjeduju izuzetnu harizmu i empatiju. Za one koji prate astrologiju, jun je podijeljen između radoznalih i komunikativnih blizanaca i emotivnih rakova. Kada govorimo o istoriji, istorijski gledano, za mnoge narode jun je tradicionalno bio najpopularniji mjesec za sklapanje brakova, što je povezano sa boginjom Junonom, po kojoj mjesec nosi ime. Još mnogo zanimljivih detalja vezanih za jun mjesec ćemo naravno plasirati ili ćemo pričati o tome malo kasnije. A sada se prepuštamo muzici, tačnije jednoj duetskoj pjesmi Unaprijed gotovo, Severina i Petar Grašo.

Za mjesec ćemo naravno plasirati ili ćemo pričati o tome malo kasnije. A sada se prepuštamo muzici, tačnije jednoj duetskoj pjesmi Unaprijed gotovo, Severina i Petar Grašo.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše, Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Opozícia predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Danijel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana senata Državne revizorske institucije, članova Fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Iskoristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo šest kandidata, od čega su čak četiri službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajberbezbijednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje i svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva. Košarkaši SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Danas malo pričamo o junu mjesecu zato što nam je stigao jun, asocira nas na ljeto i na ljetni raspust.

asocira na ljeto, ali ne treba da zaboravimo da je danas Međunarodni dan djeteta. Dakle, 1. jun koji se širom svijeta obilježava svakog 1. juna i podsjeća nas da su djeca najdragoceniji dio našeg društva i ovaj dan nije samo povod za igru i poklone, već i važan trenutak za skretanje pažnje na prava djeteta, njihovu dobrobit i obrazovanje. Svako dijete zaslužuje bezbedno djetinjstvo ispunjeno ljubavlju i podrškom, a cilj obilježavanja je promovisanje međusobnog razumijevanja djece, pokretanje akcije za zaštitu najmlađih, slavljenje radosti i nevinosti odrastanja. Treba da budemo, dakle, njihova podrška ne samo danas, već svakog dana, jer u njihovim snovima leži budućnost svijeta. Dakle, srećan praznik svim mališanima. Vraćamo se muzici u nastavku Ani G.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.

0: kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Gospodar sluga, ja volim kad si tu.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata Aqua Parka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Aqua Park Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Bila je to Goca Tržan i njen hit Srećo nečija u 17 sati 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Sajam baštenskog mobilijara u Okovu. Samo od četvrtka do subote 30. maja. Najmanje 20% popusta na baštenski namještaj, bazene i prateću opremu. Opremi baštu za uživanje uz fantastične popuste u svim Okov centrima i na web shopu. Oko. Sve oko vas.
0: Pričali smo o svjetskom danu djeteta, a danas se širom svijeta obilježava svjetski dan roditelja. Eto, interesantnog spoja. Inače, Međunarodni dan posvećen ulozi roditelja u odrastanju i vaspitanju djece. Ovaj datum ustanovile su Ujedinjene nacije kako bi se ukazalo na značaj porodice, roditeljske brige i podrške u stvaranju sigurnog i zdravog društva. Stručnjaci ističu da roditelji imaju ključnu ulogu u emocionalnom, obrazovnom i socijalnom razvoju djece, posebno u vremenu brzih promjena i savremenih izazova. Tokom obilježavanja ovog dana organizuju se različite edukativne aktivnosti, radionice i kampanje koje promovišu porodične vrijednosti, međusobno razumijevanje i kvalitetnije odnose između roditelja i djece. Globalni dan roditelja predstavlja priliku da se oda priznanje svim roditeljima za trud, ljubav i posvećenost koje svakodnevno ulažu u odrastanje novih generacija. Eto, tako spojio se svjetski dan djeteta, ali isto tako i svjetski dan roditelja na najbolji mogući način, dakle Međunarodni dan djeteta i svjetski dan roditelja. Fenomenalan spoj i prilika da se podsjetimo koliko su djeca zapravo važna. Znamo da na mlađima svijet ostaje, ali isto tako da se podsjetimo na to koliko je važna ljubav roditelja, koliko je važan razgovor i zdravo odrastanje djeteta, dakle u zdravom okruženju. Vraćamo se muzici, Mina Jaković, Aj, njen hit, onda nakon toga i Nina Badrić.

otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada

0: EUMAG Rádia.
1: Prijatelju Marso, če da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
1: Nekretnine ULA.
3: Ušalji mi broj.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to

0: regiona.
1: Katara vas čeka.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna. Način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.
4: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jo, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Ti, svi listi isti.
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

smo ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan softver.

0: Opozícia predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Danijel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana Senata Državne revizorske institucije, članova Fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Iskoristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo šest kandidata, od čega su čak četiri službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama, uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajberbezbijednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje i svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva. Košarkaši SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Pošto smo spremno dočekali jun mjesec, vrijeme je da nastavimo s onim nekim zanimljivim činjenicama koje su vezane upravo za ovaj mjesec. Ako ste rođeni u junu, ima imate određene karakteristike. Ako ste u junu postali roditelji, postoje i neke, ajde tako da kažemo, crte karaktera i druge zanimljivosti koje možete da očekujete dok vaše dijete odrasta. E sad, osoba rođena u junu je društveni leptir. Voli da ide na različita mjesta i upoznaje gomilu novih ljudi. Rođeni u junu nemaju neko omiljeno mjesto za izlazak, najčešće imaju čitav spisak, lako spajaju prijateljstva, otvoreni su i ljubazni, lako privlače i zadržavaju pažnju okoline. Mašta vlada ljudima koji su rođeni u junu, uvijek su spremni za nove ideje, kreativnost i rješavanje problema. Sad, sigurno sam da među vama ima i oni koji su rođeni u junu i koji će se možda prepoznati u ovoj zanimljivoj priči. Ljetnje bebe rođene od juna do avgusta srećnije su od zimskih, tako kažu neki podaci, ali su i slabije sa snalaženjem u prostoru, odnosno imaju veće šanse da budu trapave. Jun je mjesec blizanaca koji su mudri, prilagodljivi i entuzijastični, ali mogu da budu i impulsivni i nepouzdani. A ako ste rođeni u znaku raka, spontani ste, zaštitnički nastrojeni i lako iskazujete ljubav, možete biti previše emotivni ili skloni zvocanju. A ja ne znam koja osoba voli zvocanje. Ima neke osobe koje dobro podnose kad im drugi zvocaju, ali isto tako ima i oni koji kada čuju jednu rečenicu odmah otvaraju vrata i izlaze van, jednostavno ne podnose zvocanje, što je potpuno razumljivo. E sad, drugo je neki konstruktivan razgovor, neka interesantna priča, ali ako vam stalno neko prigovara, a pritom ne vidi svoje greške, onda to nije dobro, onda ta zvocanja ne treba ni dozvoljavati. Vraćamo se muzici Funky G, nešto iz 90-ih, samo u snu, nakon toga Nataša Bekvalac

Nataša Bekvalac i 300 stepeni. Nastavljamo dalje ovo lipo druženje. Dubioza kolektiv, može li njihov veliki hit, a nakon toga i Makadam.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
3: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Stigla je budućnost medicine. Moj Lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
8: Dragi naši, slavlje počinje. Voli, slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli, 31 godinu uz vas.
9: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
10: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
9: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
10: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
11: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

će nam stići uskoro, ali je sezona uveliko otvorena kao da je ljeto, a i temperature su tolike kao da je baš ljeto počelo. To bi bilo to za danas. Za kraj, Saša Kovačević, noćna ikona. Želim ti ugodan ostatak ovog dana i preporuka. Ostani uz Elmak.

0: Opozícia predstavila platformu za prevazilaženje krize. Šest kandidata se prijavilo na konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Državni tužilac naložio da se utvrdi ko je vlasnik pasa u klikovačama. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Revizija zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost i o unutrašnjim poslovima, dogovor oko izbora članova savjeta RTCG-a, dogovor oko izbora članova sudskog savjeta, neki su od zahtjeva koje je u ime većeg dijela opozicije predstavio predsjednik DPS-a Danijel Živković u sklopu platforme za prevazilaženje krize. Opozicija platformom traži da budu uključeni u dogovor oko izbora člana se Senata Državne revizorske institucije, članova Fiskalnog savjeta, kao i oko izbora člana Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i ASK-a. Živković je na današnjem presu u Skupštini Crne Gore kazao da neće pristati da se mijenjaju zakoni iz izbornog zakonodavstva bez njihove saglasnosti. Ako vlast želi da napredujemo ka Evropskoj uniji, siguran sam da će pokazati dobru volju. U prethodne tri godine opozicija nije ničim blokirala njihov rad. Iskoristiti ovu platformu može samo neko ko je zlonamjeran, kazao je Živković. Ministar javne uprave Maraš Dukaj objavio je na mreži X da je zaključen konkurs za direktora Agencije za sajberbezbijednost. Zadovoljstvo mi je da saopštim da se prijavilo šest kandidata, od čega su čak četiri službenici Ministarstva javne uprave, navodi Dukaj. Vjerujem da ćemo u narednim sedmicama uz transparentan i kredibilan proces selekcije, a kroz ocjenu sposobnosti i integriteta, imati Agenciju za sajberbezbijednost u kapacitetu osnaženog djelovanja, zaključio je Dukaj. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici obavještava javnost da nisu tačni navodi da se postupajući državni tužilac nakon obavještenja o događaju 30. maja, kada je u mjestu Klikovače u Danilovgradu pronađen veći broj pasa lošeg zdravstvenog stanja koji su boravili u neadekvatnim uslovima, izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti. Ističemo da postupajući državni tužilac preduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja činjenica i prikupljanja dokaza neophodnih za donošenje zakonite odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, rekli su iz Osnovnog državnog tužilaštva. Košarkaši SC Derbija sutra će protiv Budućnosti započeti borbu za titulu prvaka Crne Gore. Prvi meč finalne serije igra se od 19 časova.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21 stepen, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih kemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.

0: 32 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti Vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se. Cungu XL na Zabjelu.
0: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodaji na adresi Bulevar Teuta, Ulcinj. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Dragi naši, slavlje počinje. Voli slavi 31. rođendan i poklanja svojim kupcima 10% popusta na sve račune u četvrtak 4. juna u svim Voli marketima. Posjetite nas, uštedite i proslavite zajedno sa nama. Voli 31 godinu uz vas.
5: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
6: Marketing Elmag Radija.

0: nikad neću znati ja. Nismo mi Crnogorci liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069 305 068. Skrenite ka moru.

0: prijatelju Marso, predali si gledao one kretnine po Crnoj Gori.
1: Obišao sam sve prijatelje dragi, niko nema ponudu kao nekretnine ulaz.
0: Nekretnine ulaz.
2: Pošalji mi broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
1: Mnogo smo dobro prošli.

0: da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020-642-147.
6: Da dobro rodi.
8: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
9: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfom, pošalj piće suspontu, pošalje piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
10: Profesionalna hemija, oprava za čišćenje i papirna galanterija.
9: Pratim gdje suspont sarađuje i tu idem i odmaram i u hotel i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije suspont.
10: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
9: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u suspont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
10: 067-282-900. Surfmont!
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Elmag Radija.

0: jednog juna.
1: Katara vas čeka.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije, plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
7: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: UL, vaš dom, vaša budućnost. Ovog ljeta vaša omiljena destinacija je Imanje Knjaz. U srijedu 3. juna otvaramo vrata akvaparka. Okupite porodicu, pozovite društvo i otvorite ljeto na pravi način. Ulaz je besplatan na dan otvaranja i u četvrtak 4. juna. Očekuju vas vodena zabava, tobogani za najmlađe, pool bar, kokteli, novi meni, dobra atmosfera i brojna iznenađenja. Dobrodošli. Akvapark Imanje Knjaz, Mareza, BB, Podgorica. Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Zvuk rádia. Dobre návyky netreba mijenjati.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
0: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
1: 020-642-147.
0: Da dobro rodi.
2: Ekskluzivno u Meridijanu. Svjetsko prvenstvo gledaj uživo putem live streama na Meridian Bet sajtu i aplikaciji. Gdje god da si, utakmica je sa tobom.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Cetinje, ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanija Cerovo i Cerovo Home Decor.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Cungu XL na Zabjelu vraća se veći i jači nego ikada prije. Sa 2000 proširili smo se na čak 4000 kvadrata. Svečano otvaranje 28. maja u 10 sati. Čekaju vas 15% popusta na kompletan asortiman. Preko 150 artikala po najnižim cijenama ikada. Akcija traje 28., 29. i 30. maja. Čak 5 kasa bez čekanja. A za prvih 250 kupaca spremili smo posebne nagrade. Vidimo se Cungu XL na Zabjelu.
6: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
7: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Marketing Elmag Radija.

0: marketing Elmag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
3: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
2: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
3: Mnogo smo dobro prošli.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka na samo jedan sat. Do utorka i taj sat ćemo da provedemo u opuštanju i uživanju, jer osim što je to naš slogan, opusti se i uživaj, to je i način života koji preporučujemo. Naravno, najpre valja kvalitetno završiti sve obaveze, a onda opusti se i uživaj uz savršene pesme i emisije Dodir. Noći prva, sledeća je ova Bokijeva. Ti si moja, Boki Režak u Dodiru noći.

prvi ni posljednji put da u dodiru noći slušamo ove dve slične i slično prelepe pesme jednu za drugom. Lepa Protina Kći i Lepa Janja Ribareva Kći. Đole Balašević pa Momčilo Bajagić. Opusti se i uživaj.